inšpektorja ob nesreči prevrnjenega tovornega vozila, ki je pri postojni prevažalo svinjske polovice. Inšpekcija je namreč na območje ponedeljkove nesreče prispela šele 7 ur po dogodku, kar je močno otežilo sanacijo z ceste. Pristojni so zato že napovedali preiskavo. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastajale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, najviše dnevne bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri bo čez dan naraščala oblačnost, plohe ali nevihte niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami, v torek popoldne bodo te postopno ponehale.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Madžarski parlament se bo danes sešel na ustanovnem zasedanju, kjer bodo poslanci predvidoma izvolili Petra Madžarja za novega premijeja. S tem se bo tudi uradno končalo obdobje vladavine Viktorja Orbana, ki je po 16 letih na oblasti doživel hud poraz na zadnjih parlamentarnih volitvah. Na njih je slavila stranka Tisa, ki je osvojila absolutno večino sedežev v parlamentu. Evropska komisija je letalskim družbam sporočila, da kljub vojni na Bližnjem vzhodu ostajajo veljavna obstoječa pravila o zaščiti potnikov. Kot pravi, vpliv konflikta na trg letalskega goriva ni tolikšen, da bi morali pravila spremeniti. Letalske družbe so oproščene plačila finančnega nadomestila potnikom le v primeru lokalnega pomankanja goriva, zaračunavanje dodatnih pristojbin, kot so doplačila za gorivo, pa ni dovoljeno. Gospodarska zbornica je pozdravila podatke Ajpesa o lanskem poslovanju gospodarstva, ki kažejo na visoko rast neto čistega dobička. Ob tem je opozorila, da poenostavljene interpretacije o rekordnih dobičkih ne kažejo realne slike za vse dele gospodarstva. Brez podatkov po dejavnostih in segmentih zaključki niso mogoči, so še sporočili iz zbornice. Med izbruhom vulkana Dukono na vzhodu Indonezije so umrli 3 ljudje, med njimi 2 tujca. Reševalci nadaljujejo iskanje še 10 pogrešenih in evakuirajo preostale pohodnike. Za ognjenik velja 3. stopnjo opozorila na preostale pohodnike. Za ognjenik velja 3. stopnjo opozorila na 4-stopenski lestvici.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green in razveljavilo odločbo okoljskega ministrstva, da presoja vplivov na okolje pri izgradnji povezovalnega kanala C0 v Ljubljani ni potrebna, je sporočil odvetnik organizacije Klemen Golob. Napovedal je vložitev tožbe zahtevo po odstranitvi kanala. Združene države bodo prihodnji teden posredovale v mirovnih pogovorih med Izraelom in Libanonom. Kot je še sporočil Washington, bodo pogovori potekali v četrtek in petek. Namenjeni naj bi bili vzpostavitvi trajnega premirja in zagotovitvi dolgoročne varnosti na obmejnem območju med državama. Kljub premirju, ki se je začelo 17. aprila, si Izrael in libanonsko gibanje Hezbolah še naprej izmenjujeta napade. Po navedbah libanonskih medijev je bilo včeraj na jugu države ubitih najmanj 20 ljudi. Za dostopnejše izobraževanje po Evropi bo namenjenih 55 milijonov evrov. Evropski investicijski sklad je s podjetjem Quotando ter 8 vodilnimi evropskimi univerzami, izobraževalnimi ustanovami in neprofitnimi organizacijami podpisal nov jamstveni sporazum za podporo programu Invest EU. Pobuda bo izboljšala dostop do izobraževanja za več kot 4000 študentov v 5 državah, med njimi tudi v Sloveniji. Omogočila jim bo začetek študija brez vnaprejšnjega plačila šolnine. Na seznamu občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema za prihodnje leto in leto 2028 so Ankaran, Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Izola, Koper, Kranjska Gora, Ljubljana, Piran, Preddvor, Radovljica in Žirovnica. V omenjenih občinah bo oddajanje omejeno na največ 60 dni v letu, lahko pa občine omejitev razrahljajo na do 270 dni. V Združenju sobodajalcev so v odzivu ocenili, da gre za napad na občine, ki so v zadnjih desetletjih največ vložile v razvoj celoletne občine, ki so v zadnjih desetletjih največ vložile v razvoj celoletne ponudbe. Vremenska napad.

Ko si šla, so rekli, naj se pridem poslovit. Rekla sem, ko ne, in ni mi žal. Meja sem slabo vest, zamuda zadnji stik. Samo se mi zdi, ka tak je prav, ker zdaj zato te vidim v esenci lepše. Vpisani v obleki na dvorišči v senci češnje. Ti sediš na tleh na svoji dekici pokriti. Mala punčka blete kito iz tvojih srebrnih niti. Rečeš mi, naj pridem s tebo, ka mi nekaj daš. Odrežeš mi rabarbaro, jo malo posladkaš. Praviš, kak se reče, rečem hvala. Praviš, pazi, ka se najde majca zapacala. Tvoje noge so utrujene, mažulja ve dlani. Vsake teko nam pojamraš, ka še malo pa te ni. In ka upaš, ka boš na me tem, ko spala boš doma. Tu pa tam se kaka želja res izpolni. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Popiš kodi in pecivi vrt cveti. Opazim le cvetje in ga Boža z očmi. Vse te rožen si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Popiš kodi in otroci tu so si. Tiho opazim le šini Boža z očmi. Vse te dušen si življenje dala ti. Včera šel sem mimo tvoje hiše. In s pogledom preleteja sem dvorišče. Še vedno zdi se, kaj je vse tako, kak je bilo. Le obišče redko, kdaj te zdaj še kdo. Zato pa nekam tiho vse se zdi, nekam pusto. V črnih gredah nič več ne cveti. In ker se je ob kavi včasih zbirala družina, pod staro češnjo zeva le nema praznina. Spuščene žaluzije in zaprta vrata. Na meni sta obleka in kravata. Na črnih čevljih malo blata. Na siven marmoru tvoje ime iz zlata. Nekajkrat se menja letni čas. Iz leti je zbledeja tvoj obraz. A spomnim se dotika tvoje kože. Ko te spet obiščem, ti prinesem rože. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Popiš kodi in pecivi vrt cveti. Opazim le cvetje in ga Boža z očmi. Vse te rožen si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Popiš kodi in otroci tu so si. Tiho opazim le šini Boža z očmi.

0: Due to roadworks on the A1 highway Ljubljana-Maribor between interchanges Dramlje and Slovenske Konjice, traffic is running on one lane in both directions. Also, the junction Slovenske Konjice from the direction of Celje is fully closed. Be careful. Zaradi del na štajerski avtocesti Ljubljana-Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice promet poteka po enem voznem pasu vsako smer, prav tako izvoz Slovenske Konjice iz smeri Celja ni možen. Vozite previdno.
1: Ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne vidijo, ne ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo posod. Ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne vidijo, ne ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo posod. Veš, verjeten si boš tole pesem

dnevi, ko se druži, bo smejala. In dnevi, ko se v sama sobi boš šukala. In ko pridejo trenutki, ko se boš iskala, ve, da nikamor ne boš prišla, če boš sami sebe lagala. Poglej si v srce, poslušaj vse, kar ti povem.

zgodbe so učat s tem, ker svet prenaša. Ker problem bo bil problem se, dokler se z rešitvijo odlaš. Včasih in ne ravnaš glih najbolj prav, zato vzam še ta nasvet, zaden, kjer ga ti bom dal. Ko sprejemaš odločitve, ko prihodnosti krojijo.

0: Move It. With Radio SI.
1: Dan Evrope 9. maj bo tudi letos v znamenju gibanja, saj bo to soboto potekala že 68. prireditev Pot ob žici. Največ obiskovalcev privabi pohod po poti okoli Ljubljane, kjer je med drugo svetovno vojno stala žičnata ograja okupatorjev. Pohodniki bodo lahko na skoraj 35 km dolgo krožno pot vstopili na 8 točkah, je povedala vodja prireditve Barbara Železnik.
2: Startajo lahko iz 8 štartnih točk, tisti, ki pa grejo na krajše pohode, imajo malo manj izbere in cilj krajših pohodov je na Trgu Republike. Prijava za rekreativne pohode je na licu mesta, tako da vabljeni bomo veseli, če vas bo veliko.
1: Pohodniki lahko tudi letos uporabljajo aplikacijo Pot ob žici, na voljo pa bodo tudi športni izzivi, kvizi in še kaj. V soboto bo potekal tudi tradicionalni tek trojk, na katerega je prijavljenih že več kot 1600 ekip. Trojka pa mora celotno traso od starta do cilja preteči skupaj. Na izbiro imajo 12,5 in 20 km dolgo traso.
2: Trase teka trojk so standardne, jih nismo spreminjali. Smo pa letos malo spremenili prireditveni prostor. Lani se je vse dogajalo na kongresnem trgu, letos se pa servisni del, prijavni šotor, garderobni, predstavitve sponzorjev in pa cilj rekreativnih pohodov selijo na Trg Republike.
1: Vzdušje na teku in pohodu je vsako leto odlično, vsaj tako kažejo odzivi iz minulih let.
3: Danes sem prvič tukaj. Ne, ni naporno, ampak je fulje fajn.
4: Ja, naš cilj je vsekakor, da prehodimo do konca cel krog.
5: Ker je danes tak dan in tak spominski duh, da preprosto človek pozabi tudi, če ga malo kolena bolijo.
1: Če želite spoznati Ljubljano z pohodniške perspektive in se ob tem dobro razmigati, potem je 68. pohod ob žici dobra izbira. Let's move it.

0: Radio SI, Rise and Shine. Rise and Shine.
1: 5:31 minut, lepo zdrav in dobro jutro vam želimo z Radia SI v soboto 9. maja na dan zmage. Vsako leto je dan zmage več, če prištevamo v plus in hkrati tudi dan Evrope. Več o tem seveda v nadaljevanju programa, sicer pa z vami in z vas zaenkrat žive sile vklapljava Aljaš in Borut, James Blunt, Runner, Tom Waits in Luis Capaldi pa v nadaljevanju.
0: Rise and Shine with Radio SI.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pogovori o končanju vojne med Rusijo in Ukrajino se nadaljujejo, vsak dan pa smo bliže cilju, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Kot je še dejal, je predlog za 3-dnevno premirje med državama podal sam, z njim pa sta se strinjala tako Moskva kot Kijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je Washingtonu zahvalil za produktivno diplomacijo in odredil svoji vojski, da v soboto ne napada Rdečega trga v Moskvi. Danes je Dan Evrope, ki ga Evropska unija praznuje v spomin na začetek združevanja na stari celini. Na ta dan leta 1950 je namreč tedanji francoski zunani minister Robert Schuman predstavil deklaracijo s predlogom za vzpostavitev mednacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi, s čimer je položil temelje za povezavo. Letošnji Dan Evrope je posvečen športu. Britanski laboristi premijeja Kira Starmerja so zabeležili poraz na lokalnih volitvah v Walesu. Po 30-letni prevladi sta laboriste prehiteli stranka za neodvisnost Plaid Cymru in skrajno desna Reform UK. Stranka je morala poraz priznati tudi na Škotskem. Prvič v zgodovini bi lahko vse samoupravne dele Velike Britanije vodila stranka, oziroma stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost Škotske, Walesa in Severne Irske. Predstavniki gospodarske zbornice in podizvajalcev montažnih hiš so vodji vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjanu Šeficu predstavili izzive pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, soglasij in mnenj. Opozorili so, da vseh objektov morda ne bo mogoče zagotoviti v kratkem času. Šefic se je sešel tudi s predstavniki civilne pobude naselja Topole v občini Mengeš, ki ustrajajo, da predlogi države za zmanjšanje tveganja poplav niso ustrezno strokovno utemeljeni. V spredju bojev v nogometnem državnem prvenstvu bo danes večni derbi med Mariborom in Olimpijo. Večerni dvoboj sicer ne bo bistveno vplival na mesta pri vrhu lestvice, kjer si je Celje že zagotovilo tretji naslov prvaka. Drugi je Koper, Bravo pa je na tretjem mestu, ki prav tako še vodi v evropska tekmovanja. Maribor in Olimpija s tekmom manj za Bravom zaostajata za 6 oziroma 7 točk. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, najvišje dnevne bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo naraščala oblačnost, plohe ali nevihte pa niso izključene. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, tudi plohami in nevihtami, ki bodo v torek popoldne postopno ponihale. Prometne informacije. Zaradi predmeta na cestišču je promet oviran na Štajerski avtocesti. Pred prehodom Šentil proti Avstriji.

0: avtocesti, kjer bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. tega meseca. Do predvidoma 20. maja pa bo tudi popolnoma zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. This is Radio
1: SI. Rise and shine. Rise and shine. 6:04 minute, lepo zdrav in dobro jutro z Radio SI. Dan zmage oziroma Dan Evrope, kot ste slišali, bomo obeležili seveda tudi na Radio SI s kakšno zanimivostjo, sicer pa z vami in za vas v tem jutru Aljaž, Tina in Borut. The Mavericks in Dance the Night Away pa prav tako. Rise and shine with Radio SI.

Lumberjack so bili tole in eden tistih 26 minut, morda ste ena ali pa eden izmed tistih, ki se boste danes prehajali večinoma po sončnem vremenu. Z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer, predvsem v severni Sloveniji lahko nastane nekaj ploh in neviht, temperature pa čez dan od 21 do 25, no prvi polovici noči, predvsem na severovzhodu še kakšna ploha ali nevihta, proti jutru bi se najpovsod zjasnila, ponekod lahko nastane tudi kratkotrajna megla. Najniže jutrne temperature bi naj bile od 8 do 12 v alpskih dolinah do okoli 5, kar se tiče jutrišnjega dne. Ampak smo v današnjem in temperature ob 6. uri so bile naslednje. V Ljubljani 11 stopin, Nova Gorica 10, Celje 6, Kočevje 5 stopin, letališče Edvarda Rusja na 9, 7 stopin, letališče Jožeta Pučnika, 11 stopin, letališče Portorož, Murska Sobota 10, Novo mesto 9, Postojna 6 in Slovenj Gradec prav tako 6 povsod, kjer smo omenili pa seveda jasno vreme. Dobro jutro želimo. You are on Radio SI. SI. And you can dance for inspiration.

0: Μέσα είναι δύο, ζαβατανά. Hey. Oh my bog.
1: Šestinpetintrideset rok grill in zajte vi. Današnji dan Evrope 9. maj bo tudi v znamenju gibanja, saj bo potekala že 68. prireditev Pot ob žici, pohod po poti okoli Ljubljane, kjer je med drugo svetovno vojno stala žičnata ograja okupatorjev, vsako leto privabi več 10.000 pohodnikov. Ti bodo skoraj 35 km dolgo krožno pot vstopili na 8 točkah, je povedala vodja prireditve Barbara Železnik.
2: Startajo lahko iz 8 štartnih točk, tisti, ki pa grejo na krajše pohode, imajo malo manj izbere in cilj krajših pohodov je na Trgu Republike. Prijava za rekreativne pohode je na licu mesta, tako da vabljeni bomo veseli, če vas bo veliko.
1: Pohodniki lahko tudi letos uporabljajo aplikacijo Pot ob žici, na voljo pa bo tudi športni izziv, kviz in še kaj. Danes bo potekal tudi tradicionalni tek trojk, na katerega je prijavljenih več kot 1600 ekip. Trojka pa mora celotno traso od štarta do cilja preteči skupaj.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Tako je 46 minut, naslovnica Dela pravi, v Evropski uniji bi besedam morala slediti dejanja. Dan Evrope, gospodarsko zaostajanje, energetska ranljivost, institucionalne blokade med simptomi krize velikega evropskega projekta. Pol drugo stoletje človeka, ki nas je učil, kako živeti, o jubileju Ivana Cankarja, dodaja v delu spode fotografije o novih častnih občanih Ljubljane in pa iskrica današnjega dne, kolikor bolje hlapec hlapčevski, toliko bolj gospodski je gospod, je dejal nihče drug kot Ivan Cankar. Naslovnica dnevnika, trgovina in prevzemi, prevzem Hervisa, lastnik Sports Directa, vprašaj na koncu. Kljub aferam po novi mandat, Zoran Janković je namreč napovedal svojo sedmo kandidaturo za ljubljanskega župana, državni zbor prepiri in preigravanja, pri delitvi odborov, še dodajajo v dnevniku. In za konec je naslovnica Večera s fotografijo, kaj po odpovedih radiologov. Vodstvo UKC Maribor govori o nerazumnih zahtevah in pritiskih na sistem javnega zdravstva, radiologi o pogojih in anomalijah. Bo dogovor še možen? Kdo bo začutil trip derbija, šport in nogometni derbi današnji med Mariborom in Olimpijo? In pa s konopljo celo do milijona murskosoboški kriminalisti o preiskavi trgovine z drogo, ki so jo zaključili v začetku tedna. Dobro jutro želimo. Radio SI. Your home of music.

0: Amy Winehouse Band v kinu Šiška.
1: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
0: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
1: Vstopnice Eventim.
2: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in brkinov. Festival Kraška gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Trikrat vojni ve, visit kras.info.
3: Your home of music. Radio SI.

Magnifico je bil tole In the Land of Champions. Še CCR in Jungle pa že gledamo na ceste v nebo in ne pozabite, nič 80-80-15 velja, če opazite kakšno posebnost v prometu.

0: Za Lakaroš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Za Lakaroš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.
1: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you.

0: Radio SI traffic update.
1: The overtaking lane is still closed due to an accident on the A1 highway from Shentil towards Maribor at the exit Pesnica. Also, an animal is still reported on the H4 expressway. That is from Nova Gorica towards Razdrto between the entries Ajdovščina and Vipava. Be careful there in both directions. And also, a broken down vehicle is obstructing traffic on the A2 highway from Obrežje towards Ljubljana. That is between the entry Novo Mesto Zahod and the covered trench Karteljevo.
2: 7:41 minut, spica z nami tokrat Bernarda, lepo zdrav in dobro jutro.
3: Dobro jutro. Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas na izvozu Maribor sever iz smeri Šentilja zaradi prometne nesreče, okvarjeno vozilo pa ovira promet na Dolenjski avtocesti med obema priključkoma Novo Mesto proti Ljubljani. Žival na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu. So pa številne delovne zapore, tako je na Štajerski avtocesti med Dravljami in Slovenskimi Konjicami promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno, v sklopu teh del pa je zaprt tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Prav tako je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, ta predvidoma do konca maja. Delajo pa danes med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, zato promet poteka po enem prometnem pasu. Vipavska hitra cesta je zaprta vse do ponedeljka do 4. ure zjutraj med Razdrtjem in Vipavo v obe smeri. Delajo tudi na primorski avtocesti, zato je zaprt priključek Divača iz vseh smeri, predvidoma do jutri do 22. ure. Srečno in varno na cestah.

46 minut, čas, da preverimo, kaj se je na današnji dan 9. maj seveda zapisalo. V preteklost leta 1945 na današnji dan začne veljati kapitulacija Nemcev in s tem se je v Evropi tudi uradno končala druga svetovna vojna. Leta 1950 na današnji dan francoski zunani minister Robert Schuman predstavi deklaracijo, v kateri predlaga ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo. Temu je sledila seveda potem Evropska unija. Danes torej obeležujemo Dan Evrope. Drugi dogodki današnjega dne leta 1502 je iz španskega pristanišča Krištof Kolumb odprl na svoje zadnje potovanje v Novi svet. Bil je do smrti prepričan, da je odkril pomorsko pot do Indije. Leta 1960 so na današnji dan ZDA prve na svetu legalizirali uporabo kontracepcijskih tabletk. No, leta 1994 pa je na današnji dan Nelson Mandela zaprisegel kot prvi temnopolti predsednik Južnoafriške republike. Toliko splošnih dogodkih, kar se sveta glasbe tiče. Leta 1949 se je na današnji dan rodil Billy Joel.

Leta 1964 na današnji dan se je rodil Louis Armstrong, ki je pristal na prvem mestu ameriške lestvice singlov tudi s temle.

In za konec v celoti bomo poslušali zasedbo Depeche Mode, kajti na današnji dan se je rodil Dave Gahan leta 1962, pevec zasedbe Depeche Mode in zaenkrat še edini izmed dveh preostalih članov.

Parvani Violet je bila tole, ki je bila nedavno tudi gostja na main stageu Radia SI in je tudi ena izmed treh zmagovalcev letošnjega razpisa Standouts 2026. Zdaj pa nekaj namigov oziroma dogodkov, ki so izpostavljeni v okviru današnjega dne. Gre seveda za prazničen dan Evrope, ki ga obeležujemo danes. V Sloveniji tudi številni športni dogodki v znamenju tega dneva in evropskih simbolov, tako bo v znamenju tega dneva potekal tudi tek trojk na tradicionalnem pohodu v Žici v Ljubljani, pa tudi tri prvoligaške nogometne tekme, ki bodo na sporedu danes, med drugim tudi večni derbi Maribor Olimpija, tokrat v Ljudskem vrtu. Poudarek dneva Evrope in evropskih simbolov bo tudi na kajakaški in kanoistični tekmi v slalomu na dvojih vodah evropskega pokala v Tacnu, pa na turnirju paranamiznem tenisu ITTF Challenger v Laškem ter na 44. Pogačnikovem memorialu v košarki na vozičkih v Ljubljani. Na osrednji tržnici v Mariboru do danes predstavili učni čebeljak, ki so ga v mestu nabavili na predlog občanov v okviru participativnega proračuna občine. Posebnost učnega čebeljaka so poslikane panske končnice, na katerih so upodobljeni simboli mesta Maribor, kot so sodni stolp, kužno znamenje piramida, hiša najstarejše trte, spomenik NOB in cerkev. Po dogodku bo čebeljak nekaj časa ostal na ogled na tržnici, na to ga bodo po zaključeni prenovi postavili na njegovo predvideno stalno lokacijo na griču piramida, kjer bo obiskovalcem predstavljal življenje čebel ter njihovo ključno vlogo v naravi. No, druga sobota v maju pa je Svetovni dan pravične trgovine, namenjen je dogodkom za osveščanje o pomenu in prednostih poslovnega modela pravične trgovine, katerega cilj je doseči večjo enakost v mednarodni trgovini. Letos je v spredju trgovina s hrano. Radio SI. Your home of music.

0: я с Олей чисто правилем.
1: Гозна пустоловщина у новом Family Hotelu Vilinia. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
2: The sweet spot. Embracing the soulful side.

0: na Radiu FM.
1: Po mirnem začetku prve etape na kolesarski dirki po Italiji je v zaključku v Bolgariji prišlo do dveh padcev. Bolj množičen je bil tisti 600 metrov pred ciljem, spredaj so ostali le sprinterji in prvo priložnost je izkoristil Paul Manje, ki je pri 22 letih pri najpomembnejši zmagi kariere. Rožnata majica za Francoza na današnji drugi etapi. Pred zadnjo šesto etapo kolesarske dirke po Španiji za ženske je na zaključnem usponu dobila nizozemka Anna van der Breggen, ki je etapo pred koncem prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku. Urška Žigart je končala na 17. mestu, skupno je 12. Uelta pa se bo danes končala z zaključnim usponom na sloviti Angliru. Na evropskem prvenstvu v strelstvu v Osijeku je Urška Kuharič z malokalibrsko puško v trojnem položaju osvojila 8. mesto. Ormožanka je bila po rednem delu v vodstvu.
2: Pač treba se zavedati, da je to zdaj disciplina za sebe in po tem mojem streljanju za finalu se vidi, da enostavno pač nimam izkušenj in bo treba še kar nekaj pozornosti, časa in treningov nameniti tudi streljanju finala.
1: Na 23. mestu je nastop končala Živa Dvoršak, Urška Hrašovec je bila 44. naslov, prvakinje pa za Nemko Štark. Med moškem je bil Robert Markoja 21. V Segetu na Madžarskem se je z uvodnimi nastopi začela nova sezona svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah. Zelo hitra sta bila v kvalifikacijah na najkrajši razdalji kajakaša Anže Pikon in Mateoš Manfreda, v polfinalu pa veslala dovolj za uvrstitev v B finale. V polfinale se je na 500 metrov uvrstila tudi kajakašica Mija Medved, ki bo nastopila v C finalu. Na svetovnem ekipnem prvenstvu v namiznem tenisu v Londonu so znani polfinalisti. Največje presenečenje je pripravil Tajvan, ki je s 3-2 izločil Švedsko. Kitajci so izločili Korejo in imajo najmanj bronasto odličje, med ženskami ste si najmanj bron priborili tudi reprezentanci Nemčije in Romunije. V polfinalu so še Kitajke in Japonke. V zaključku državnega prvenstva v malem nogometu so prvo tekmo finala dobili igralci Vrhnike, ki so doma Dobovec premagali po izvajanju kazenskih strelov. Redni del se je končal s 3-3. V košarkarski Euroligi se je Fenerbahče po tesni zmagi nad Žalgirisom priboril vozovnico za zaključni turnir. Zadnja vstopnica še ni oddana, saj Valencia zmago v Atenah serijo proti Panathinaikosu izenačila na 2. Rokomet, igralke Ljubljane in Krima so večerne finalistke pokalnega tekmovanja v Kopru, Ljubljančanke so premagale Mlinotest z 29-24, Krimovke pa s kar 52-17 domači Koper. Po 10 hitrostnih preizkušnjah

0: Na reliju za svetovno prvenstvo na Portugalskem je v vodstvu Sebastien Ogier, manj kot minuto za vodilno francosko posadko je še 6 dirkačev. Z reljem Vipavska dolina pa se je začela tudi nova sezona domačega prvenstva. Uvodni super special je najhitreje odpeljal Mark Škul. V Celovcu danes še zadnja prijateljska tekma slovenskih hokejistov, pomerili se bodo z domačini pred odhodom na svetovno prvenstvo. V prvi slovenski ligi pa popovdne in zvečer 3 tekme, Bravo Radomlje, Koper Aluminij in zvečer še večni derbi, Maribor Olimpija.
1: Šport na Radiu SI.

0: Čas je za 44. maraton treh src.
1: V soboto, 16. maja, vsi v Radence.
0: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek in otroke, tudi za animacijo.
1: Zvečer sledi koncert Nike Zorjan.
0: Aktivno, srčno, zabavno.
1: Več na maraton vezaj radenci.si.
2: Radio SI. 2026 standouts.
3: We have our winners.
4: Irma, Sophia.
3: Parvani Violet.
5: Rada.

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Radio SI.

0: Ozzy Osbourne in pa Dreamer. 9:37 minut, druga sobota v maju je svetovni dan pravične trgovine. Namenjen je dogodkom za osveščanje o pomenu in prednostih poslovnega modela pravične trgovine, katerega cilj je seveda doseči večjo enakost v mednarodni trgovini. Letos je v spredju trgovina s hrano. Okoljska organizacija Fokus in pravična trgovina Slovenije zato opozarjata, da je treba premešati karte moči na polju globalne trgovine s hrano. Verige so po njihovem mnenju za večino potrošnikov in predelovalcev osnovnih surovin nepregledne, veliki akteri prehranske industrije namreč skozi dobavne verige številnimi posredniki desetletja prikrivajo resnične stroške poceni hrane. Uničevanje pragozdov, biodiverzitete, onasneževanje voda, izkoriščanje malih kmetov in migrantov ter otroško delo. Predsednica okoljske organizacije Fokus Živa Kavka Gobo s primerom, kjer zastava na embalaži ne odraža resnične države pridelovalke.
1: Pogosto namreč se paradižnik oziroma predvsem koncentrat paradižnikov prideluje na Kitajskem v regiji Xinjiang, kjer so ljudstvo Ujgurov, ki so pa pogosto strani države tudi zatirani in uporabljani kot zelo poceni delovna sila na teh plantažah paradižnika.
0: Problem je tudi porast uporabe pesticidov. Ta se je na globalni ravni med letoma 1990 in 2017 povečalo za kar 80%. Vsako leto se s pesticidi zastrupi kar 385 milijonov ljudi. Okoli 11 tisoč jih večinoma revnih kmetijskih delavcev zaradi tega celo umre. Obstaja pa tudi evropska državljanska pobuda Good Food for All, ki poziva Evropsko unijo naj zagotovi dostojne razmere za pridelovalce hrane in pravico do trajnostne hrane. Prizna kot temeljno pravico za vse ljudi. Preverite sami. I do my hair toss, check my nails, baby.

0: imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.

0: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
1: Več na zkf.ku.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Second hand. Recycled. Reused. Sampled. Sampled. Covered. We look at the origin of music. And search for the real authors of the hits you know. Second hand. Wednesdays and Saturdays at 6:30 on Radio SI.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula, 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
3: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.
4: I look

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: pravile.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Šport na Radiu EFI.
1: Preverimo, kaj se dogaja na športnih terenih. Danes se je v Ljubljani z osrednjim pohodom in tekom trojk končala najbolj množična športno-rekreativna prireditev v Sloveniji. Na glavni prireditvi pohoda je hodilo okoli 25 tisoč udeležencev, prijavljenih je bilo tudi okoli 1600 tekaških trojk. In kaj so povedali udeleženci?
2: Pridem z veseljem, no, ker to že peto, šesto leto, ko s kolegicami naredimo krog. No.
3: Gremo kakor lahko, ob desetih se pa ali sedemo na taksi ali pa peš center. Ker v bistvu se lovimo s tem, ker naša druga ekipa pa teče teh trojk, tako da se bomo pol ujeli skupaj v centru. Bolj zato, ker radi športamo, pa oči je rekel, dajmo se zbuditi pa itno.
4: Ja, vse pravilno, odlično pet.
5: Tradicija pa, prej sem tekel na 28 pa na krajše relacije, 13. Potem zdaj sem se podločil, da bom pa malo hodil. No.
6: Petic smo že zdaj tukaj, vsako leto hodimo, prihajamo Štajerske, ne? Z okolice Ptuja pa to in treba se malo podružiti, pa malo prehoditi, pa da naredimo spomin na Ljubljano, pa to, ne, na pohod pač greš, pa to. Spet to skoristim, pa to, pa druženje, pa vsega pomalam, ne.
1: Letošnji osrednji del dogodka Pot ob žici pa je sovpadal tako z obletnico osvoboditve Ljubljane ob koncu druge svetovne vojne, kakor tudi z Dnevom Evrope. Danes se začenja 34 od 36 krogov prve lige Telemach. V ospredju bojev v nogometnem državnem prvenstvu bo današnji večni derbi med Mariborom in Olimpijo ob 20:15, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Celje si je namreč že pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, Koper pa je prevzel drugo od treh razpoložljivih evropskih mest. Trener Mariborčanov Jasmin Handanović.
7: Igralci vejo, kaj jih čaka, vejo, kaj je utrip derbija v Mariboru. Probamo jih, tako kot smo rekli, da jim ne dajemo prevelikega pritiska za ta derbi, se pravi, da se sprostijo, da so sproščeni na igrišču, da uživajo v nogometu, seveda z določeno mero odgovornosti, ki jim pripada za ta derbi.
1: Že ob 15. bo Bravo gostil Radomlje in poskusil podaljšati impresiven niz neporaženosti na 10 tekem, ob 17:15 pa bo še tekma Kopra in Aluminija. Jutri pa se bosta ob 15. merila še Primorje in Mura, slednja bi si zmago zagotovila obstanek v ligi. Rokometašice Ljubljane in Krima OTP Grupa Mercatorja se bodo danes ob 18. merile v finalu pokalnega tekmovanja. 3 ure pred tem pa se bosta na zaključnem turnirju v Kopru merila Koper in Mlinotest. In še tole, 3 slovenske športne plezalke so se uvrstile v finale uvodne tekme v težavnosti svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju na Kitajskem. Janja Garnbret je napredovala s 4. najboljšim izidom polfinala, v finalu pa bosta plezali še Lucija Tarkuš in Rosa Rekar, ki sta se uvrstili na 6. oziroma 7. mesto. Ženski finale s 3 slovenkami pa bo ob 14. uri po srednjeevropskem času.
0: Šport na Radiu EFI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to roadworks, some delays are reported on the A1 highway from Maribor towards Ljubljana at the exit Ljubljana-Sneberje, as well as on the A2 highway from Obrežje towards Ljubljana between the exits Grosuplje-Vzhod and Grosuplje-Zahod-Cikava.
2: Občasno do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti pri priključku Domžale v obe smeri, nekaj gneče je tudi pri Slovenski Bistrici, prav tako v obe smeri. Krajši zastoj na Dolenjski avtocesti pred Grosupljim Zahod v smeri Ljubljane, zamuda je 5 minut. In pa zaradi nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Kobarid-Bovec pri Trnovem ob Soči.
3: Lesk v očih,

0: imaš svoj bend ali si član skupine, še niste uveljavljeni pa veste, da ste najboljši, prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
1: City Center Celje. Vse najboljše.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: V današnjem Timelessu bomo uvodoma nekaj besed namenili ameriškemu kitaristu in skladatelju Richieu Farreyju, ki se je rodil na današnji dan leta 1944. Kariero je začel kot član zasedbe Au Go Go, ki je redno nastopala v istoimenskem klubu. Kmalo zatem je spoznal Nila Younga in ga povabil v skupino Buffalo Springfield. Skupaj so posneli tri albume, na prvem pa najdemo njihovo najprepoznavnejšo For What It's Worth.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories.
1: Zaradi različnih interesov so se Buffalo Springfield razšli oziroma preoblikovali v skupino z imenom Poco, s katero je Richie Furay posnel 7 plošč. Njihova največja uspešnica je zagotovo Crazy Love, na željo producenta Davida Geffena, ki še danes velja za enega vodilnih ljudi v svetu zabavne industrije, je Furay kasneje ustanovil zasedbo Southern Hillman Furry Band. Skupina se je po 2 neuspešnih albumih razšla, kar je Furaya močno prizadelo. Čeprav je nadaljeval kot samostojni umetnik, se je kasneje povsem posvetil krščanski veri in postal višji pastor. Do danes je posnel 9 samostojnih studijskih albumov, zadnjega leta 2022 z naslovom In the Country. Mi pa se vrnimo k preomenjeni country rock zasedbi Poco in njihovi uspešnici Crazy Love.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Crazy Love in ameriška country rock zasedba Poco. Timeless pa končajmo z letom 2020, ko je 9. maja umrl glasbeni velikan Little Richard. Pionir klavirskega rock'n'rolla, znan po svojih energičnih nastopih, kričanju, izjemnem glasu in ekscentričnih oblekah, se je poslovil pri 87-ih. Svoje največje hite, med njimi Good Golly Miss Molly, Tutti Frutti in Long Tall Sally, je posnel v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Poleg izjemnega talenta je bil tudi eden prvih tako imenovanih rasnih crossover izvajalcev, saj je imel oboževalce ne glede na barvo polti. Njegov vpliv je prepoznan po vsem svetu, kar potrjuje tudi njegovo mesto v večini glasbenih hramov slavnih.
2: Wapa!

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: You are on Radio SI.

0: Radio SI Event Guide.
1: Sobota je danes 9. maj, preverimo, kam vas lahko povabimo. V Kulturnem domu Krško si lahko ob 19.30 ogledate koncert Uroša in Tjaše v okviru turneje Recording Session.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
2: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
1: Pula 28. julij.
2: Vstopnice Eventim.
3: Radio SI. Your home of music.

0: Я чисто правильно.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Za La Karoš niso več le toplice. So uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej. Ter ponovi vse znova. Za La Karoš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.
3: Your home of music.

0: Radio SI. Traffic update.
1: The overtaking lane is closed on the A2 Ljubljana Obrežje motorway at the Grosuplje West interchange and Cikava Grosuplje East interchange heading towards Novo Mesto, causing traffic delays. And a broken down vehicle is blocking traffic on the A1 Ljubljana Koper motorway at the Senožeče interchange and Gaberg junction in the direction of Koper. Drive safe.
2: Kličemo pa tudi v prometno informacijski center. Nina Mesarič je z nami. Dobar dan.
3: Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem, vzhod proti Novemu mestu, zaprt prehitevalni pas, tu nastaja tudi zastoj. Zastoj občasno nastane pred delovno zaporo tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, prav tako pa med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani v te delovni zapori je zamuda za voznike okoli 10 minut. Zastoj pred delovno zaporo še na Dolenjski avtocesti pred Grosupljem zahod proti Ljubljani in pa na cesti med vode Ljubljana. Na Štajerski avtocesti se izvajajo dela med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Promet poteka le po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprti v sklopu teh del tudi izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Vipavska hitra cesta pa je zaradi del zaprta. Popolna zapora bo do ponedeljka do 4. ure zjutraj na odseku razdrto Vipava v obe smeri. Promet je tu preusmerjen na regionalno cesto. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Amy Winehouse Band u Kinu Šiška.
1: Doživi hite kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
0: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
1: Vstopnice Eventim.
2: SI, Radio SI, your home of music.

0: Radio SI. Traffic update.
1: Attention drivers, the Celje-Rogaška Slatina regional road is completely closed in Šentvid pri Grobelnem due to a car accident. A broken down vehicle is also blocking traffic on the A1 Ljubljana-Koper motorway at the Senožeče interchange and Gaberg junction in the direction of Koper. Drive safe.
2: Do prometne nesreče je prišlo na cesti Celje-Rogaška Slatina v Šentvidu pri Grobelnem. Tam je cesta zaprta, tako da bodite previdni. Pokvarjeno vozilo je na primorske avtocesti med Senožečami in Gaberkom v smeri Kopra in pa nekaj gneče v tem trenutku na Dolenjski avtocesti, in sicer pri priključku Grosuplje vzhod v smeri Ljubljane je zamuda približno 10 minut, v smeri Novega mesta pa 5 minut.

0: to pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: You are on Radio SI.
4: I do my makeup in somebody else's car.

Alex Warren, o običajnih stvarih vedno bolj običajno je tudi študirati čez mejo, čez lužem ali pa samo pri nas. Izmail Mirzeli prihaja od drugod in študira pri nas. Z njim se pogovarja Ksenija Samardžija Martul, Billy Idol pa še nekaj minut do rubrike Study Abroad.

0: čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Da mi bodo zrasli brki, so vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
3: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.
4: Radio SI Music.

0: Čas je za 44. maraton treh src.
1: V soboto, 16. maja, vsi v Radence.
0: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek in otroke, tudi za animacijo.
1: Zvečer sledi koncert Nike Zorjan.
0: Aktivno, srčno, zabavno.
1: Več na maraton vezaj radenci.si.
2: Land of Dreams on Radio SI. We set out across the hills and valleys to find out what foreigners actually do in Slovenia. Take a trip with us this Wednesday at 11:20 a.m. and this Sunday at 2:30 p.m. Land of Dreams on Radio SI.

0: 30. rojstni dan sem tekla zadnjič, ne? Zdaj pa bom 64 s prijateljicami.
1: Tako da lan drugo mesto, letos pa evo, smo še na zmago.
2: Tako upamo, da nas boste intervjuvali tudi čez 20 let v isti zasedbi.
3: Danes pa se je začel 34. predpredzadnji krog prve lige Telemach, govorimo o nogometnem državnem prvenstvu. V spredju boja bo v nogometnem državnem prvenstvu večni derbi med Mariborom in Olimpijo, kot vedno. Danes se začenja v Mariboru 20:15. V boju za evropska tekmovanja pa je na prvi tekmi Bravo premagal Kalcer Radomlje z 2:1. Odločil je Admir Bristić z golom v 71. minuti in uspešno izvedeno 11 metrovko v istih ljajih tekme. 23-letna Španka Paula Blasi Cairoli je zmagovalka ženske kolesarske dirke po Španiji. Na zadnji etapi z vzponom na Angliru je blestela tudi edina Slovenka na dirki Urška Žigart. S 7. mestom na etapi se je uvrstila na skupno 6. mesto in s tem dosegla uspeh kariere. Druga etapa moške kolesarske dirke po Italiji, ki se je začela v Bolgariji, pa se je končala sprintom glavnine. V njem je bil najboljši Urugvajec Guillermo Tomas Silva, član Astane, drugo mesto je zasedel Nemec Florian Stork za Tudor, tretji pa je bil Italijan Giulio Ciccone za Lidl Trek. Slovenskih kolesarjev prvič po 26 letih ni na dirki po Italiji. Janja Garnbret je kitajsko turnejo sklenila z novim drugim mestom. Na uvodni tekmi sezone v težavnosti v Wujangu na Kitajskem je v izenačenem finalu morala prepustiti zmago američanki Annie Sanders. Obe sta v finalu dosegli višino 43+, zmagala pa je američanka, ki je bila najboljša v polfinalu. Janja Garnbret je namreč v polfinalu dosegla 4. mesto. Rokometašice Ljubljane in Krima UTP Grupa Mercatorja so se ob 18. začeli meriti v finalu pokalnega rokometnega tekmovanja. Tekmo, ki se odvija v Kopru, lahko v neposrednem prenosu spremljate tudi na drugem programu naše televizije. Za konec še na dirkališče. Španec Jorge Martin v april zna na dirkalniku oziroma na motorju Aprilije je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva motociklizmu v Le Manu v elitnem razredu MotoGP. Drugi je bil Italijan Francesco Bagnaia za Ducati, svetovni prvak in njegov mošteni kolega španec Marc Marquez pa je dva kroga pred koncem grdo padel. Marquez je sicer sam zapustil prizorišče padca, a je pri vračanju v bokse precej šepal. Vprašanje, ali bo lahko nastopil na jutrišnji klasični dirki, ki bo v Franciji na vrsti ob 14. uri.
4: Šport na Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A broken down vehicle is blocking traffic on the A1 Maribor-Ljubljana motorway at the Blagovica interchange and Lukovica rest area in the direction of Ljubljana. There is also a broken down vehicle blocking traffic on the A1 Ljubljana-Koper motorway at the Studenec rest area and Razdrto junction in the direction of Koper. Drive safe.
2: Ravnokar smo dobili obvestilo, da je zaradi pneumatike na cestišču oviran promet na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Brezovica v smeri Ljubljane, pazljivo na poti, strpno in pazljivo tudi na poti na Štajerski avtocesti, pokvarjeno tovorno vozilo, ovira promet na izvozu Šentrupert iz smeri Ljubljane, torej proti Mariboru, ter pokvarjeno vozilo, ki ovira promet med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane. Še vedno sicer poročamo o občasnih zastojih in gostejšem, počasnejšem prometu. Na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani.
0: 080 8015, the traffic service of Radio SI.

naš koncert. Razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana.

motore. Razem majki, ki fura se z bajki. Vsi otroci grejo v kemping v šotore. Razen Darko, ki ima privatno barko. Vsi otroci so dojeli evolucijo. Razen Žana, ki vzgojen je v Kristjana. Vsi otroci si želijo revolucijo. Razen Fran.

0: pregled dneva.
1: Na osmih nedanjih rudarskih območij v Evropi, med njimi tudi v Idriji, so na današnji dan Evrope začeli obeleževati Mednarodni dan evropskih rudarskih poti. Pripravili so dogodke povezane z rudarsko dediščino, v Idriji sprehod po poti idrijskih rudarjev. V Tržiču ta konec tedna potekajo tradicionalni mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja 52. Minfos. Obiskovalcem se na voljo prodajni sejem, razstave, delavnice, predavanja in vodeni ogledi. Druga sobota maja predstavlja tudi Svetovni dan pravične trgovine, namenjena je dogodkom za osveščanje o pomenu in prednostih poslovnega modela pravične trgovine, katerega cilj je doseči večjo enakost v mednarodni trgovini. Letos je v spredju trgovina s hrano. 6. maja smo obeležili Svetovni dan harmonike, Bled pa je zato te dni v znamenju narodno-zabavne glasbe. Dogajanje pod imenom Vikend harmonik na Bledu se je danes začelo s tekmovanjem Zlata harmonika, jutri pa sledi tradicionalna prireditev harmonike ob Blejskem jezeru s povorko, ki se bo udeležilo več kot 400 harmonikarjev. Predstavnik organizatorja Vikend harmonik in Stok Pesel.
2: Na Bledu ta vikend pripravljamo harmonikarski vikend. To pomeni res, da se Bled tega dogodka veseli. Prvi dan kot tekmovalni dan in pa v nedeljo, se pravi pa družabni dogodek harmonike ob Blejskem jezeru.
1: V Velenju pa bo srednji dogodek meseca harmonike potekal prihodnjo nedeljo, ko bodo poskušali postaviti Guinnessov rekord v skupinskem igranju instrumenta. Zastavili so si cilj, da zberejo več kot 5500 igralcev in igral harmonike, ki bodo hkrati zaigrali Avsenikovo skladbo Na Golici. Danes pa je društvo Tigr Primorske pred spomenikom na Mali gori nad Ribnico pripravilo slovesnost ob 85. obletnici napada okupatorja in domačih kolaborantov na 3 člane protifašistične organizacije Tigr 13. maja 1941.
0: Pregled dneva.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A truck breakdown is blocking traffic on the A1 Koper-Ljubljana motorway at the Dragomir and Brezovica interchanges in the direction of Ljubljana, which is causing some traffic delays. A vehicle breakdown is blocking traffic on the A1 Maribor-Ljubljana motorway at the Blagovica interchange and Lukovica rest area in the direction of Ljubljana. And a broken down vehicle is still blocking traffic on the A1 Ljubljana-Koper motorway at the Studenec rest area and Razdrto junction in the direction of Koper. Drive safe.
2: Na Dolenjski avtocesti je poročen zastoj mimo izvoza Grosuplje vzhod v smeri Ljubljane. Zastoj v dolžini dobrega kilometra oziroma nekaj gostejšega prometa. Tam gostejši promet še vedno ostaja na Štajerski avtocesti, na odsekih od Blagovice do Ljubljane. Izgubili boste nekaj minut na poti. Na Primorski avtocesti pa je pred Brezovico proti Ljubljani še vedno poročena ovira. Pneumatika na cestišču, ki ovira promet, previdno, strpno in varno na poti. Second hand. Recycle.

Aleksander Alex Rida, znan pod umetniškim imenom Boys Noise, je nemško-iraški producent elektronske glasbe, tekstopisec in DJ, znan po sodelovanju z izvajalci kot so A$AP Rocky, Tommy Cash, Frank Ocean in Nine Inch Nails, ter po remiksih pesmi izvajalcev kot so Daft Punk, Yeah Yeah Yes, Snoop Dogg in Depeche Mode. Leta 2005 je Rida ustanovil svojo založbo Boys Noise Records, leta 2025 pa je lansiral novo konceptualno založbo Ones and Zeros. Leta 2012 ga je Rolling Stone uvrstil med 10 najboljših DJ-jev, ki vladajo zemlji. Boys Noise je bil leta 2019 nominiran za Grammyja za skladbo Midnight Hour, je pa tudi soavtor uspešnice Lady Gaga, nagrajene z Grammyjem Rain on Me. S Skrillexom je ustanovil duo Dog Blood in je polovica duo Octave Minds s Chillyjem Gonzalesom.

Kot je povedal na platformi X, prvotno idejo za pesem sem imel že nekaj časa nazaj in ko sem jo pokazal Kungsu, je točno vedel, kaj bo z njo naredil. Valentin Brunel, bolj znan pod umetniškim imenom Kungs, je francoski DJ, glasbenik in producent. Rojen v Toulonu, je svoj prvi album Layers izdal leta 2016 po uspehu skladbo The Girl, ki je postala mednarodna uspešnica. Kasneje je izdal tudi Don't You Know z Jamiem and Commonsom in I Feel So Bad z Ephemerals.

Getaway se nagiba k živahnemu in teksturiranemu zvoku, kjer udarna tolkala in dodatni elementi potiskajo energijo naprej. Kongs in Boys Noise uneseta trenutke melodične jasnosti in vznemirljivega gruva, hkrati pa ustvarjata prepričljiv kontrast s trenutki surovosti, ki spodbujajo neusmiljeno in poglobljeno poslušanje, ustvarjeno za nočna plesišča.

Za ustvarjanje Getaway sta uporabila tudi sampli s pesmi Do You Wanna Getaway iz leta 1986 od Shannon.

Brenda Shannon Green, profesionalno znana kot Shannon, je ameriška pevka in tekstopiska freestyle in dance pop glasbe. Najbolj je znana po svojem singlu Let the Music Play, ki je leta 1983 zasedel vrh lestvice Billboard Dance Club Songs in je bil zlato certificiran. Ustvarila je še tri plesne uspešnice, Stronger Together ter priredbo pesmi Urgent skupine Foreigner in Stop the Noise, za katero sta videospot sponsorirala Pepsi in Black Angus. Shannon je leta 1987 prosila za prekinitev pogodbe za ložbo Atlantic Records, med svetovnimi turnejami pa je diplomirala na Ameriški akademiji dramskih umetnosti v New Yorku.

Leta 1999 se je Shannon pojavila v segmentu oddaje VH1 One Hit Wonders in se vrnila k glasbi s svojim četrtim albumom The Best Is Yet To Come iz leta 2000 in albumom A Beauty Returns leta 2006. Danes je Shannon članica z glasovalno pravico na podelitvi Grammyjev in občasno nastopa po vsem svetu. Zato še malo prisluhnimo njeni pesmi Do You Wanna Get Away, ki sta jo torej nedavno semplala Kungs in Boys Noise za svojo novo uspešnico Get Away.

Radio SI Timeless. Wake up your memories. V današnjem Timelessu bomo uvodoma nekaj besed namenili ameriškemu kitaristu in skladatelju Richieu Farreyju, ki se je rodil na današnji dan leta 1944. Kariero je začel kot član zasedbe Au Go Go, ki je redno nastopala v istoimenskem klubu. Kmalo zatem je spoznal Nila Younga in ga povabil v skupino Buffalo Springfield. Skupaj so posneli tri albume, na prvem pa najdemo njihovo najprepoznavnejšo For What It's Worth.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Zaradi različnih interesov so se Buffalo Springfield razšli oziroma preoblikovali v skupino z imenom Poco, s katero je Richie Furay posnel 7 plošč. Njihova največja uspešnica je zagotovo Crazy Love, na željo producenta Davida Geffena, ki še danes velja za enega vodilnih ljudi v svetu zabavne industrije, je Furay kasneje ustanovil zasedbo Southern Hillman Furry Band. Skupina se je po 2 neuspešnih albumih razšla, kar je Furaya močno prizadelo. Čeprav je nadaljeval kot samostojni umetnik, se je kasneje povsem posvetil krščanski veri in postal višji pastor. Do danes je posnel 9 samostojnih studijskih albumov, zadnjega leta 2022 z naslovom In the Country. Mi pa se vrnimo k preomenjeni country rock zasedbi Poco in njihovi uspešnici Crazy Love.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Crazy Love in ameriška country rock zasedba Poco. Timeless pa končajmo z letom 2020, ko je 9. maja umrl glasbeni velikan Little Richard. Pionir klavirskega rock'n'rolla, znan po svojih energičnih nastopih, kričanju, izjemnem glasu in ekscentričnih oblekah, se je poslovil pri 87. Svoje največje hite, med njimi Good Golly Miss Molly, Tutti Frutti in Long Tall Sally, je posnel v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Poleg izjemnega talenta je bil tudi eden prvih tako imenovanih rasnih crossover izvajalcev, saj je imel oboževalce ne glede na barvo polti. Njegov vpliv je prepoznan po vsem svetu, kar potrjuje tudi njegovo mesto v večini glasbenih hramov slavnih.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic on Slovenian roads is currently flowing smoothly. We wish you a safe and pleasant journey. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka tekoče. Želimo vam srečno pot. Vse do cilja.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SI.

Če vas je spravil dež, upam, da ste zdaj na suhem. Če ste morda na cesti, vam želim čim manj delovnih zapor na vaši poti, ter z veseljem vam povem, da jutri še ni treba iti v službo. Dober večer, to je Weekend Warm-up v polnem teku na Radio SE. Sobota, 9. maja danes, da bo noč prijetnejša, bo poskrbila Iztok Novak s glasbenim izborom in Tilen Drumlič Tenac pred mikrofonom. 22:06 kaže ura. Lep večer.

Dober večer, 23 in 8 minut. Upam, da je vaš večer prijeten v dobri družbi, čeprav je prav tukaj v Mariboru prišlo do prekinitve večnega derbija med Mariborom in Olimpijo v prvi nogometni ligi. Zaradi navijaških izgredov po vodstvu Olimpije z 1-0 iz 12. minute ter kasnejšega večkratnega metanja pirotehnike na igrišče, kjer je del zadev tudi vratarja Olimpije, je bila tekma prekinjena. Večni derbi je bil sicer del obeleženja Dneva Evrope in še kar pomemben za domačo zasedbo. Po 52 minutah tekme so se odločili za dokončno prekinitev. Dovolj je ognja že na cesti, upam, da tudi vi varno preživljate svoj večer. Prometni telefon 80 80 15, če opazite nekaj, kar ne spada tja. Lep večer vam želimo. You are on Radio SI.

0: 2026 standouts. Powered by Radio SI.
1: 10 minut še manjka do polnoči, ko nas čaka polna ura nove glasbe iz preteklega tedna v oddaji Fresh Hour. Takoj po nočnih poročilih bo z nami Michael Manski. Lep večer vam želimo.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami Rasto Pahor. Zmagovalec madžarskih splošnih volitev Peter Madžar je v Budimpešti zaprisegel kot novi predsednik vlade. V prvem nagovoru poslancem je napovedal, da bo Madžarski služil, ne pa ji vladal. Na ustanovni seji je predstavil tudi ključna imena ministrov v novi vladi. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob 81. obletnici zmage nad nacizmom v drugi svetovni vojni namignil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Vojaška parada, ki so jo ob dnevu zmage izvedli v Moskvi, je bila zaradi nevarnosti pred ukrajinskimi napadi močno okrnjena. Vodja Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus je prispel v Španijo, kjer bo pomagal nadzirati današnjo varno izkrcanje potnikov z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hanta virus. Doslej so na plovilu odkrili 6 primerov okužbe, sumijo še na 2 primera. Tveganje za svetovno prebivalstvo je po oceni organizacije nizko. V Ljubljani se je odvil osrednji del prireditve Pot ob žici, ki se ujema tako z obletnico osvoboditve naše prestolnice ob koncu druge svetovne vojne kot z dnevom Evrope. Na 33-kilometrsko traso, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno postavili ograjo z bodečo žico, se je odpravilo 25 tisoč pohodnikov, aktivni so bili tudi tekači v tekih trojk. Po vsej državi se pripravljajo številni dogodki, ki se bodo odvili danes v čast 150-letnici rojstva Ivana Cankarja. Spominska slovesnost v čast pisatelju, dramatiku in pesniku se bo odvila na Vrhniki, kjer bo tudi brezplačno vodenje po poteh Cankarjeve mladosti. Že včeraj so se s prireditvijo Modern Fest poklonili predstavnikom slovenske moderne. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Na kolesarski dirki po Italiji je drugo etapo dobil Urugvajec Guillermo Silva, ki je v sprintu premagal Nemca Floriana Štorka in Italijana Giulia Cicconeja. Zmago je oblekel tudi rožnato majico vodilnega. Za odmeven uspeh je v kolesarstvu poskrbela tudi Urška Žigart, ki je dirko po Španiji končala na skupno 6. mestu, kar je po novem njena najvišja uvrstitev in hkrati tudi najboljši slovenski rezultat na trojici največjih etapnih dirk na svetu. Uvodno tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju na Kitajskem je dobila Američanka Annie Sanders, ki je bila v izenačenem boju boljša od slovenske plezalke Janje Garenbret. Obe tekmovalki sta padli na istem mestu, skoku na vrh, a je Sanders zmagala zaradi boljšega rezultata v polfinalu. V predzadnjem krogu državnega nogometnega prvenstva so se zmag veselili nogometaši Brava, ki so z 2-1 premagali Radomlje, in Kopra, ki je bil z 1-0 boljši od Aluminija. Večni derbi med Mariborom in Olimpijo je bil zaradi navijaških izgredov prekinjen. Olimpija je po prekinitvi vodila z rezultatom 1-0. Na zaključnem turnirju najboljše četverice v rokometnem pokalu so se 30. lovorike veselile rokometašice Krima. Te so 36-20 premagale ekipo Ljubljane, tretje mesto pa je po zmagi z 31-26 nad Koprom pripadlo ekipi Ajdovskega Mlinotesta. V finale državnega rokometnega prvenstva za moške se je zmago z 31-30 nad Trebanskim Trimom uvrstil Slovan. Z istim rezultatom pa so se zmage nad Celjani veselili rokometaši Slovenije, ki so obenem tudi silili tretjo tekmo, ki bo odločala o zadnjem potniku v finale.
1: Še vremenska napoved. Sprva bo sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala. Možne bodo kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, v torek bo sprva še oblačno s padavinami, popoldne se bo nato postopno zjasnilo. V sredo bo delno jasno in hladneje.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je sprejel slovaškega premijera Roberta Fica, edinega voditelja držav Evropske unije, ki se je udeležil včerajšnje vojaške parade v Moskvi ob dnevu zmage. Zagotovil mu je, da bodo storili vse za zadovolitev slovaških energetskih potreb. Ficov obisk Moskve je naletel na kritike tako doma kot v 27-erici. Velika Britanija je svojo vojaško ladjo HMS Dragon napotila na Bližnji vzhod, kjer bi se lahko pridružila mednarodni misiji za varovanje ladijskega prometa v Hormuški ožini. Britanski premier Keir Starmer, ki skupaj s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom podpira misijo, je dejal, da bo ta izvedena šele, ko se bodo boji v regiji končali. Rušilec je bil marca, kmalo po začetku iranske vojne, sicer poslan v vzhodno sredozemlje za obrambo britanskih vojaških oporišč na Cipru. V Zagrebu je včeraj potekal tako imenovani pohod za življenje, na katerem so pozvali k zakonski zaščiti človeka od spočetja do naravne smrti. Tokratni pohod je potekal pod geslom Prvi korak je zakon. Organizatori se namreč zauzemajo za spremembo veljavnega zakona o prekinitvi nosečnosti iz leta 1978, ki dovoljuje splav do 10. tedna nosečnosti. Shoda se je udeležil tudi hrvaški minister za demografijo in migracije Ivan Šipić. Slovenski hokejisti so na zadnji pripravljalni tekmi pred letošnjim svetovnim prvenstvom izgubili proti Avstriji s 4-1. Slovenskega vratarja Horaka sta v drugi tretjini premagala Peter Schneider in Peter Kolarik, v zadnji pa še Benjamin Nisner in Dominik Cverger. Edini gol za Slovenijo je dosegel Filip Sitar. Še vremenska napoved, sprva bo sončno, čez dan bo od zahoda oblačnost naraščala, možne bodo kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, v torek bo sprva še oblačno s padavinami, popoldne se bo postopno zjasnilo. V sredo bo delno jasno in hladneje.

Dobro jutro. Nedelja je danes 10. maj, lepo vas pozdravljamo v nočnem programu Radia Jesen 202. Poskrbeli bomo, da boste noč, ukolikor ste budni, z nami prijetno preživeli. Istok Novak je podskrbel za glasbeni izbor Tilen Drumlič-Tenac. Se družim z vami vse do jutra. 1:08 kaže ura.

0: Dobro jutro, pol dve ura. Na današnji 10. maj obeležujemo 150-letnico rojstva pisatelja Ivana Cankarja. Kot so zapisali na MMC-ju, je eden tistih avtorjev, katerih dela v nobenem času zares ne izgubijo svoje moči. V slovenski literarni zgodovini je našel mesto kot največji slovenski pisatelj in dramatik, pisal pa je tudi pesmi in kritike ter se ukvarjal s politiko. Na Vrhniki, Cankarjevemu rojstnemu kraju, kot že več let, tudi letos v maju pripravljajo Cankarjeve dneve številnimi dogodki. Vrata odpira Cankarjeva spominska hiša, pripravljajo brezplačno vodenje po poteh Cankarjeve mladosti ter spominsko slovesnost. Dan se bo končal v tamkajšnjem Cankarjevem domu s premiero post-performansa z naslovom Fuga za narod v režiji Bojana Jablanovca. Ob jubilejni obletnici rojstva pa bo dogajanje potekalo tudi v Ljubljani, na Ružniku bo potekalo praznovanje z naslovom Cankarjeva družbena kritika, v ponedeljek pa v mestnem muzeju sledi še gledališko-radijska uprizoritev romana Na klancu, ki nastaja v sodelovanju s Slovenskim ljudskim gledališčem Celje in tretjim programom Radija Slovenija Ars. V Mariboru pa so jubilej obeležili že v četrtek v Narodnem domu z literarnim dogodkom Minuta za poezijo. Med večja Cankarjeva dela uvrščamo prvo in edino pesniško zbirko Erotika, roman Martin Kačur, povest Hlapec Jernej in njegova pravda ter roman Na klancu. Pri dramskih delih je avtor satiričnih komedij Pohujšanje v dolini Šentflorjanski in Za narodov blagor. Cankar pa je pogosto opozarjal na politične razmere, kot na primer v satiri z naslovom Hlapci.
1: Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: dip trip.
1: Radio Slovenija. Ura je dve. Poročila.
2: Pozdravljeni. Med stopnjevanjem napetosti v Hormuški ožini Združene države Amerike še vedno čakajo uradni odgovor Irana na njihov predlog za končanje vojne. Ob tem se kljub dogovorjenemu premirju nadaljujejo tudi izraelski napadi na Libanon. Včeraj je bilo v njih ubitih najmanj 17 ljudi. Brazilski vrhovni sodniki so ustavili zakon, po katerem bi nekdanjemu predsedniku Jairju Bolsonaru znatno znižali 27-letno zaporno kazen, na katero je bil obsojen zaradi